0: Бүгүнгү ишембе. Бүгүн уктуруубуздан Түркиядан жана дүйнөдөн акыркы кабарларды түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары жана подкаст программабыздын кайталоосун угаласыздар. Бүгүн студияда мен Гүлайым Темирәлиева сиздер менен чогуу болом.
1: Түркия жаңылыктары.
0: Улуттук коргоо министри Яшар Гүлер Азербайжандын Шуша шаарында өткөн үч тараптуу жыйында аймактык кызматташтыкка, аймактык бүтүндүккө көрсөтүлгөн колдоого, ошондой эле энергетика жана транспорт долбоорлорунун коопсуздугуна басым жасады. Түркиянын улуттук коргоо министри Яшар Гүлер Түркия, Азербайжан жана Грузиянын аймактык тынчтык жана туруктуулук үчүн кызматташуусунун маанисин баса белгилеп, Кавказдын коопсуздугун бул үч өлкөнүн коопсуздугунан бөлүп кароого болбой тургандыгын айтты. Өлкөнүн маданиятынын жүрөгү катары мүнөздөлгөн Шушада коргоо министрлеринин үч тараптуу жолугушуусунан улам кубанычтуу экендигин билдирген Гүлер, жума күнү Түркия, Азербайжан жана Грузиянын жалпы тарых, жалпы география, өз ара ишеним жана бекем достук менен байланышкан үч дос жана коңшу өлкө экендигин айтты. Гүлер үч өлкөнүн ортосундагы бекем байланыштар бүгүн барган сайын тереңдеп бара жаткан көп тараптуу стратегиялык кызматташтыкка айланып баратканын белгилеп, түштүк Кавказын улутуу трансформация процессинен өтүп жаткандыгын билдирди. Түркия, Азербайжан менен Армениянын ортосунда тынчтыкты орнотуу багытындагы акыркы окуяларды кубаттай турганын белгилеген Гүлер, биз бул жаңы мезгилдин аймактагы өлкөлөрдүн биргелешкен аракеттери менен түштүк Кавказда жаңы кызматташтык мүмкүнчүлүктөрүнө жол ачарына ишенебиз. Бул жагынан алганда Түркия, Азербайжан, Грузия кызматташтыгы өзгөчө мааниге ээ. Гүлер үч өлкөнүн ортосундагы учурдагы энергетикалык, транспорттук жана коммуникациялык долбоорлор экономикалык өнүгүүгө гана эмес, аймактык коопсуздукка жана туруктуулукка да олуттуу салым кошуп жатканын белгилеп, бул долбоорлордун коопсуздугун камсыз кылуу өлкөлөрүбүздүн биргелешкен милдети деп кошумчалады. Трамп Түркияга карата КАЦА санкцияларын жоюуга оң көз карашын билдирди. Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп КАЦА боюнча Түркияга киргизилген санкцияларды жоюуга байланыштуу оң билдирүү жасап, бирок бул боюнча кандайдыр бир жаңы чечим кабыл алганын билдирген жок. Санкциялардын жоюлушун эмне кечиңдетип жатканы тууралуу суроого жооп берген Трамп, мен ар дайым президент Эрдоган менен сүйлөшөм. Билесиздер, ал менин досум. Мен ар дайым мамилебизди жакшы сактагым келет деди. Трамп июль айында Түркияда өткөн НАТО саммитинин алкагында президент Режеп Тайип Эрдоган менен жолугушууда КАЦА санкцияларын жоюуну каалаганын жана Анкарага F-35 согуштуу учактарын сатып алууга уруксат берүүнү сөзсүз карап көрөрүн билдирген. Америка Кошмо Штаттары 2019 жылы Түркия Россиядан S-400 абадан коргонуу системасын сатып алгандан кийин Анкараны F-35 программасынан чыгарган. КАЦА санкциялары болсо 2020 жылы киргизилген. Тышкы иштер министрлиги түрк мамлекеттеринин кызматташтыгы күнүнө карата билдирүү жарыялады. Министрликтин жазуу жүзүндөгү билдирүүсүндө түрк мамлекеттери уюму орток тарых, тил жана бир туугандык байланыштардын негизинде түрк дүйнөсүнүн ортосундагы тилектештикти институтташтырган жана кызматташтыкты бекемдеген маанилүү платформага айланганы белгиленди. Билдирүүдө Түркия 29-30 октябрда ТМУ'нун 13-үнчү саммитин өткөрөрү айтылып, өлкөбүздө өтө турган түрк мамлекеттеринин уюмунун 13-үнчү саммити бул өнөктөштүктү мындан ары да өнүктүрөт деп белгиленди. Ошондой эле Түркия түрк дүйнөсүнүн адамдык, экономикалык жана стратегиялык потенциалын жалпы гүлдөп өнүгүүгө багыттоо үчүн аракеттерин улантары айтылды. Түркия түрк дүйнөсүнүн адамдык, экономикалык жана стратегиялык потенциалын жалпы гүлдөп өнүгүүгө айландыруу жана түрк кылымын биримдикте жана тилектештикте куруу максатында аракеттерин чечкиндүү түрдө улантат деп айтылды билдирүүдө.
1: Дүйнө жаңылыктары.
0: Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп, эгер Иран менен болгон маселе чечилсе, мунайдын баасы мурунку деңгээлине кайтып келиши же андан да төмөн түшүшү мүмкүн экендигин айтты. АКШнын президенти Дональд Трамп шайлоо өнөктүгүнүн алкагында Алабамага жөнөр алдында Ак үйдүн куруусунда журналисттердин суроолоруна жооп берди. Мунайдын баасынын жогорулушуна байланыштуу суроого жооп берген Трамп, Иран маселеси чечилгенден кийин бул көпкө созулбайт. Мунайдын баасы

мурунку деңгээлине балким да андан да төмөн түшүшү мүмкүн деди. Трамп Европа өлкөлөрү дизелдик отун менен камсыздоого салым кошорун жана тартыштыктын жоюларын билдирди. АКШ'ын президенти Европанын колунда дизелдин мол запасы бар. Алар дүйнөгө чоң салым кошот. Биз дагы экспортко тыюу салбайбыз деди. Европа биримдиги Украинага 2 миллиард 900 миллион евро өлчөмүндө каржылык колдоо көрсөтөт. Европа биримдиги Украинанын каржылык муктаждыктарын канааттандыруу жана реформаларын колдоо үчүн 2 миллиард 900 миллион евро жаңы каржылык бөлдү. Европа биримдиги комиссиясы Украинанын экономикасын калыбына келтирүү, реформалар жана мүчөлүк процессин колдоо үчүн түзүлгөн каржылык жардам программасынын алкагында жаңы колдоону жарыялады. Билдирүүдө Украинага каржылык муктаждыктарын колдоо жана мамлекеттик башкаруу нун үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылуу үчүн 2 миллиард 900 миллион евро берилди деп айтылды. Сөз болуп жаткан сумманын 800 миллион евролук бөлүгү жалпысынан 90 миллиард евролук Украинаны колдоо насиясы программасынан камсыздалгандыгы билдирилген маалыматта. Төлөм Украина сот, финансы рыноктары, ишкердик чөйрө, энергетика, транспорт, айыл чарба жана жашыл трансформация сыяктуу тармактарда реформаларды ишке ашыргандан кийин жасалганы белгиленди. Билдирүүдө жылдын калган бөлүгүндө Украинага 33,7 миллиард евро каржылык колдоо көрсөтүлүшү мүмкүн экени, анын ичинден 16,6 миллиард евро коргоо өнөр жайынын кубатталуулугуна жана 17,1 миллиард евро бюджети колдоого бөлүнөрү айтылган. Ошондой эле кошумча төлөмдөр Украинанын макулдашылган реформаларды жана саясаттын шарттарын аткарышына жараша болору билдирилди. Ишемби күнү Киевдеги түндүк көпүрөгө сокку урулду. Россия Украинанын борбор шаарындагы инфраструктурага дарыя өтмөктөрүнө карата кол салууларды күчөтүүдө. Түндүк көпүрөсүнө жасалган сокку дрон тууралуу эскертүүдөн кийин болду. Кол салуудан бир күн мурун түштүк көпүрөсүнө да сокку урулуп, шаардын жетекчилери чабуулдардын толкуну Киевди талкалап жатканын билдиришкен. Россиянын 2022 жылдын февраль айында башталган кеңири масштабтуу кол салуусунан бери согуштук аракеттер негизинен чыгыштагы кургактагы салгылашууларга багытталып, Киев фронтко жакын аймактардагыдай кыйроолорго дуушар болгон жок. Кличко телеграмдагы билдирүүсүндө түндүк көпүрөсүнө сокку урулду, тез жардам кызматтары жолдо деп билдирди. Кийинчерээк ал кол салуудан көпүрөнүн унаа жолдору жана троллейбус линияларынын жабыркаганын билдирди. Көпүрөнүн сол жээгинен оң жээгине өтүү учурда жабык деп кошумчалады Кличко. Акыркы чабуул борбор шаардын чыгыш жана батыш бөлүктөрүн бириктирген Днепр дарыясынын үстүндөгү өтмөктөргө жасалган бир катар чабуулдардан кийин болду. Жума күнү бийлик Киевдин негизги өтмөктөрүнүн бири болгон түштүк көпүрөнү жаап, жогорку ылдамдыктагы реактивдүү дрондордун чабуулдарынан кийин дагы бир көпүрөдөгү кыймылды чектеди. Бул борбор шаарда катуу жол тыгынын жаратты. Айдоочулар башка жолдорду тандоого аргасыз болгондуктан негизги жолдордо унаалардын жана автобустардын узун кезеги пайда болуп, айрым жүргүнчүлөр жөө басууга мажбур болушту. Түштүк көпүрө Киевдин эки тарабынан бириктирген 8 өтмөктүн бири. Шаардын жетекчилери бейшемби күндөн бери көпүрөгө бир нече жолу сокку урулганын билдиришти. Жума күнү Кличко борбор шаар эми согуш шарттарына жараша иштеши керек деген эскертти. Урматтуу радио кагармандары, ТРТ'нын кыргыз тилиндеги берүүсүнөн акыркы маалыматтарды уктуңуздар.

Урматтуу радио кагармандары, түрк дүйнөсүнүн акыл чырак таратуу программабызга кош келдиңиздер. Бүгүнкү чыгарылышыбызда түрк суфилигинин Үскүдардагы мөөрү Азиз Махмуд Худайи тууралуу токтолобуз. Хорасан менен Түркистан тарыхта түрктөр кабыл алган ислам суфизминин чыккан жери катары кабыл алынган. Эл арасында ар бир улуя Хорасандан чыккан деген сөз кеңири жайылып, бул улуялардын руханий таасирин тастыктаган. Бул ыйык кербендин Анадолудагы улуу өкүлдөрүнөн Юнус Эмире 13-чү кылымда жөнөкөй таза түрк тили менен Анадолу данышмандыгын калыптандырган. Юнус Эмир ачкан жол кылымдардан кийин Азиз Махмуд Худайи менен жаңы бийиктикке жетти. Ахмет Ясавы таштаган суфилик дарыясы Юнус Эмири менен Анадолуда оргуштап, 16-чы кылымда Худайинин тилинде жана жүрөгүндө кайрадан жанданды. Худайи билим алып, казы болуп ишин баштаган илимпоз болсо да, жүрөгү руханий изденүүгө толгон. Ич Анадолуда Анкарага караштуу Шерифлик Кочхисарда төрөлгөн. Эски шехирде Севрихисарда чоңойгон Худайи бардык кызматын жана мал мүлкүн таштап, доорунун улуу суфиси Уфтадинин шакирти болгон. Өзүнүн ички жан дүйнөсүн өстүрүү үчүн шейхинин буйругу менен оор иштерди да сүйүү менен аткарган. Ошентип ал өзүнүн текебирдигин жана напсисин жеңип, чыныгы кемчиликсиздикке жетишти. Руханий окуусун аяктаган соң Худайи шейхинен халифатты алып, Стамбулга отурукташып, Үскүдарда өз ложасын курат. Худайинин жетекчилиги астында курулуп өнүккөн Желвети мектеби атын эл арасында көрүнүү деген түшүнүктөн алган. Бул мектеп кишинин колундон ажырабай, өз жан дүйнөсүн тарбиялоого негизделген. Бул мектеп тегин мындан мурунку суфилерден алса да, Худайи аны толугу менен уюштуруп, системалаштырган. Ошол себептен аны Желвети мектебинин пири деп атоо жаңылыш болбосо керек. Кыска убакытта Желвети сектасы Анадолу жана Балкандарда жайылып, Худайинин наса чөйрөсү 10,000 деген адамга жеткен. Худайи дээрлик бир кылымга жакын өмүрүндө тынымсыз кызмат кылып, ар кандай катмардагы адамдарга жол көрсөткөн. Анын Стамбулдагы ложасы жөн гана текке эмес, ошол эле учурда илим жана аң сезим борбору болуп, бул жерде көптөгөн аалымдар, ойчулдар, музыканттар жетишкен. Азиз Махмуд Худайи араб жана фарс тилдерин жакшы билсе да, элге туура жол көрсөтүүдө түрк тилин жана поэзияны маанилүү курал катары колдонгон. Кылымдар мурун Юнус Эмири кылгандай эле ал ырлар жана диний ырлар аркылуу кеңири аудиторияга кайрылууну туура көргөн. Худайи Ахмет Ясави жана Юнус Эмиринин жолун жолдоп, мааниге басым жасап, жөнөкөй тилди колдонгон. Худайи поэзияны үгүт ыкмасы катары колдонгон. Жүрөктөн чыккан диний ырлары элден падышага чейин кеңири катмарда колдоо тапкан. Атүгүл айрымдары обонго салынып, ложаларда, аянттарда ооздон оозго өтүп келген. Бүгүнкү күндө да Азиз Махмуд Худайинин обонго салынган диний ырлары мечит жана ложа музыкасынын казынасында аткарылып келет. Азиз Махмуд Худайи элдин руханий устаты болгондон тышкары, ал доордун мамлекеттик ишмерлеринин да урмат сыйына ээ болгон инсан. Түрк мамлекет салтында өкүмдарлардын жанында дайыма данышман адам болгон. Билге Каган менен Гүлтеген Тонюкук, Осман Гази, Шейх Эдебали, Фатихке Акшемсеттин кандай жол көрсөтсө, Султан I Ахмет ханга Азиз Махмуд Худайи да ошондой жол көрсөткөн. Худайи хазреттери 8 түрк султанынын доорун көргөн. 3-чү Мурат жана 1-чү Ахмет баштаган падышаларга кат жазып, кеңештерди берген. Худайи султан Генч Османдын урмат сыйына ээ болгон Алтургай дервиш ложасынын шейхи катары 4-чү Мураттын кылыч тагуу жөрөлгөсүн өз аткарган. Көптөгөн мамлекеттик ишмерлер, анын ичинде улуу вазир Кайсерили Халил Паша, куюжу Мурат Паша, Шейхул Ислам Хожазаде Эсат Эфенди анын шакирти болушкан. Худайинин ложасы өз доорунун коопсуз порту сыяктуу эле кедейлер, суудагерлер, жоокерлер, аалымдар, ар түрдүү катмардагы адамдар анын Үскүдардагы ложасына келишкен.
Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча индентүүлүктү издөө күчөгөн мезгилде түрк суфийлик салтынын кабарлары кайрадан ачылып жаткандай. Азиз Махмуд Худаи фонду сыяктуу уюмдар анын ложасындагы ашкана салтын улантып, жакырларга тамак аш таратышууда. Бүгүнкү күндө дүйнө жүзү боюнча индентүүлүктү издөө күчөгөн мезгилде түрк суфийлик салтынын кабарлары кайрадан ачылып жаткандай. Азиз Махмуд Худаи фонду сыяктуу уюмдар анын ложасындагы ашкана салтын улантып, жакырларга тамак аш таратышууда. Худаинин күмбөзүнө бүгүнкү күндө да күн сайын жүздөгөн адам зыярат кылат. Урматтуу

Радио көрөрмандары, эл аралык карым-катнаштар боюнча адис илимдин кандидаты Жемил Дубатиевбек даярдаган Түрк дүйнөсүнүн акыл чырактары аттуу программаны уктуңуздар.

0: Тәрәтінің қырғызча берілеріндегі қызықтар дүйнесі подкаст сериясынан баяндама.
1: Гиппократ қолдонды Ибн Сина китебіне жазды, жана бүгін көптөгөн адамдар бул ыкманы колдонууда. Банка терапиясы 4000 жылдык тарылуу ыкмасы, бирок туура эмес жасалса эмне болот? Анда шыпа эмес улуттуу көйгөй менен беттешүүгө болот. Келиңиздер, эмесе эмнеден сак болуу керектигин жана аны кантип жасоону чогуу үйрөнөлү. Акыркы жылдары адамдар ден соолугун чыңдоо үчүн ар кандай ыкмаларга көбүрөөк кайрылып жатышат. Бул изденүүнүн алкагында салттуу жана кошумча медицина практикасы күн сайын дагы көп көңүлдөрдү бурууда. Акупунктурдан сүлүк терапиясы, ароматерапиядан озон терапиясына чейинки көптөгөн ыкмаларды камтыган салттуу жана кошумча медицина практикасы физикалык ден соолук үчүн гана эмес, психикалык жана жалпы жашоо тең салмактуулугу үчүн да чечимдерди сунуштайт. Бул ыкмалардын бири банка терапиясы. Биз жакында кайрадан күн тартыбына келген бул практиканы кылдаттык менен карап жатабыз. Саламаттыкты сактоо илимдери университетинин Үмрани окутуу жана изилдөө ооруканасынан үй бүлөлүк медицина клиникасынын окутуу координатору доцент Сүлейман Эрсойдун ТРТ Хаберге берген маалыматын сиздер менен бөлүшөбүз. Эл арасында хажамат деп билинген банка ыкмасы менен дарылоонун 4000 жылдык тарыхы бар. Доцент доктор Эрсой бул салттуу дарылоо тууралуу буларды айтты. Медицинанын атасы Гиппократ жана байыркы римдик дарыгер Гален банка терапиясын өз тажрыйбасында абдан кеңирээк колдонушкан. Ал эми Ибн Сина өзүнүн атактуу Ал-Канун Фит-Тиб башкача айтканда медицина канондору китебинде хажамат тууралуу кенен түрдө жазган. Мурун айнек стакандар менен жасалган бул ыкма азыркы күндө бир жолу колдонулуучу банкалар менен жасалууда. Так түрдө кандай жасалат? Доцент доктор Эрсой этап-этабы менен түшүндүрдү. Териге вакуум жасайбыз. Натыйжада териде дөңчөп пайда болот. Эгер ушул баскычта токтотсок, муну кургак банка дейбиз. Ал эми ал жерди тиле турган болсок, башкача айтканда, скальпель менен кичинекей тилкелерге тилип, ал жерден кан алып, экинчи ирет вакуум коебуз. Муну нымдуу банка же эл арасындагы аталышы менен хажамат деп атайбыз. Эми абда маанилүү бир жагдайга токтололу, кан куюу терапиясын квалификациялуу адистер жүргүзүшү керек. Доцент доктор Эрсой ачык түрдө эскертти. Түркияда салттуу жана кошумча медицина практикасын медициналык окуу жайын бүтүргөн дарыгерлер гана жүргүзө алышат. Андан тышкары дарыгер болуу жетишсиз. Саламаттыкты сактоо министрлиги тарабынан аккредитацияланган окуу борборлорунан тиешелүү GETAT башкача айтканда салттуу жана кошумча медицина практикасы боюнча окуудан өтүүгө милдеттүү. Жана мыйзамсыз иштеген талапка жооп бербеген борборлордон алыс болуу керек. Доцент доктор Эрсой муну өзгөчө баса белгилеп, бул хирургиялык ийлигишүү, гигиена абдан маанилүү процедуранын квалификациялуу адистер тарабынан аткарылышы керек. Жарандарыбыз сөзсүз түрдө саламаттыкты сактоо министрлигинен уруксат берилген жана сертификаты бар дарыгерлер эмгектенген борборлорго

0: kayrılışı gerek dedi. Банка терапиясы кандай ден соолук көйгөйлөрүндө пайдалуу болот. Эрсойдун айтымында анын эң байкаларлык натыйжасы ооруну басууда көрүнөт. Ал өнөкөт баш ооруларында жана мигренде абдан натыйжалуу экенин баса белгилейт. Азыркы медицинада бейтаптар кээде колдонуудагы дарылоо ыкмаларынан натыйжа ала алышпайт. Биз мындай бейтаптарды 3 сеанста, ал эми айрым учурларда 8-10 сеанста оорудан узак убакытка арылтып, жашоо сапаты жогорулаган ремиссия мезгилине киргизе алабыз. Моюн, далы жана бел ооруларда банка терапиясы жогорку натыйжа берген багыттардын катарын толуктайт. Бирок банка терапиясы ооруну басаңдатуу үчүн гана эмес, ал ошондой эле кээ бир өнөкөт ооруларда колдоочу ролду ойнойт. Доцент доктор Эрсой бул маалыматты бөлүштү. Адабияттарда гипертония жана кандагы липиддердин жогорку деңгээли сыяктуу жүрөк кан тамыр көйгөйлөрү боюнча изилдөөлөр бар. Андан тышкары кан диабети менен ооругандарга учурдагы дары-дармектерге кошумча банка терапиясы колдонулганда ал кандагы канты жөнгө салууга оң таасирин тийгизери байкалууда. Жыйынтык катары бул 4000 жылдык байыркы ыкма туура колдонулганда заманбап медицина менен катар күчтүү колдоо көрсөтө алат. Бирок эң негизгиси эсиңизде болсун, алгач адис дарыгерге кайрылып, сертификатталган борборду тандоо маанилүү. Ден соолукта болуңуз.
1: Таратанын Түркия үнү радиосунан кыргызча берүүлөрдү уктуңуздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден угаласыздар. Ал эми Турксат 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Биздин уктурууларды эртең саат 8:00-дан 8:30 чейин интернеттен кайталап угаласыздар. Ошондой эле TRT Kyrgyz.com веб-парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой-пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'нин кыргызча берүүсү, почта кутусу 333, индекс 06443, Эни шехир, Анкара, Түркия. Телефон 0090 312 463 33 87. Факс 0090 312 463 34 54. Электрондук почта дарегибиз кыргыз электрондук белги TRT-net-TR. TRT'нин кыргызча берүүсү.